Denkari kebaluyo, denkari akadisa. Iba ke mummo e duya rotero, denkari. Iba ke fefe e duya rotero, ikadini alike.